0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Te tau whaatala wha, te tapu inga mau Samoa nei tū nā, tā alo whanawa, mā lora sa i whomaruia. O si mai alwha a whonga i tala whonga ni o lea sululu, lua sulewa i unai, lua whi lua sulono, a le lima tolu tasi PI PMN i Aotearoa. O loo wha a wau pēle mau alunga le whai numero takante Pasifika, o loo ulufali whale mai, i mai o le respiratory illnesses, po le po le manava o le isu tafe fa aiti nga ma le mai fatu po fa aluaina le mawalunga atu na ilo isi tangata New Zealand ma le teotele ua mawa le mai fatu ma le faitau a fai po le population New Zealand le fa alia le fa laptonga mai fatu ma le sela New Zealand Cardiac and Respiratory Foundation New Zealand o le taimi le nei ia vave ona sa ili aise vai fafom ma tonga vitinga mo se pui puinga saunga le mu mo le tau singa tutusa o le saifu maloloina ai le ole whaelonga tangata mo equitable or unbiased care wa whaalau ilo mai le taita ole whaalaptonga ia yeah, le titia harding whaafi tauri au tu olo mafuai nei whaamai i a inga Pasifika Ile su su engo fina ngalo fa ali o tangata ile Radio New Zealand read research na fa ilo ale fatis malifitu pasene ale party fo ole the opportunity party wanata ile lima pasene mana umia ulu fale ile pale mene o se ava no ale mafai ona ngaru lu ile nei party male national pole labor pe amana umia se lango lango fa atuwa se malo fo pe amai ale fa ngapanota pe ta wote ena le ta ta ile national le ai Christopher